miellä jättää kasassa märrä suulessa karrakaan joku manu muulla. Jos kompetta tyspit karta, puhuna pallas, tuppes karta, kuatta pistolet, ripajuneet, rintala saakka samat, että...